Orkestermusik af Puccini, forspillet til Edgar, og det var Sinfonia of London, James Wilson, der dirigerede. Ugens album her i